0: haide, Anci, haide.
1: Definitivno ne igram šenka cijela, definitivno ne.
2: To še spajtala jedna.
1: I tako da moma.
2: Kuć crkne, stari.